0: senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Oke, ini make drama husi kokosan ini ya, kona befetono mane yek bito di prevene violencia. Nune drama ide ne lore ona ita bayi hatu kuide li ona minuto tolu no lore sing ne. No, na fating hauni ya meridiek solo, kiro na diek bito bot siro hotu na be maka sehele tilung mahela loran sin ulure sing 5.8 MHz nini ya. Nune itar una una drama ho dura saum 28 minutos. Nune turmaya se lori to bot sira barona lai muzika. Oke, muzika husi Budi Doremi hone titulu Melukis Senja.